drøm rådestil. Je næs et leve, den du hester, nu dat ene. Den fælt så flyk, is et forbæg, und du mæst dig af og pæn.